0: monggo dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulurku sing sekitaran radio Inovasi nggih sing sampun tumocek kesehatan. Matur suwun sanget. Mugi-mugi panjenengan sami diparingi sehat panjang yuswa nggih. Matur suwun. Yu Indri alon-alon ya Yu ya. Monceng nambah ya gue ya. Alon-alon banget ya gue ya. Nggih, matur suwun sanget nggih. Sugeng siang kanggo Mas Wige nggih. Maklum Yu Indri aku titip Nini Sari ya, diawasi aku puterne sekare wedi kelangan sing disayang. Matur suwun Mas Wige. Matur suwun ugi. Assalamualaikum sugeng siang Ninine. Salam kanggo Mbak Subari, Mbak Nur, Mbak Slamet, Kang Udin, Mbah Mas Ali, Mas Rino, Mas Danu, Pak Darmat, semangat gaspol saking Mas Andon. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, Mas Andon sing wonten sapa iki ya? Senenge diparani Om Yusuf nih. Pak Margono, Pak Margono ditunggu, Pak Margono rumah ngene ya. Ditunggu, Pak, tak tunggu nang nyong. Matur suwun sangat nggih. Sugeng siang Nini Sari, enten Bu Ediana dugi malih. Badhe salam-salam kagem Bu Esena, Mas Wige, Pak Turino, Pak Lumintur lan sedaya mawon sekare ni Banyu Langit. Matur suwun saking Bu Ediana nggih. Matur suwun ugi kanggo Bu Ediana sing sampun mriki wau sampun tumbas produk nggih. Matur suwun sangat nggih. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sumangga nggih sami dikonsumsi jampi herbal sing wonten radio Trirama lan jaringane saged hubungi call center 08317760 sing karep telepon monggo 08 12 12 9403. Nggih, assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang Ninine.
0: Ki sugeng siang apa sugeng sonten sih?
1: Wis sonten lah wong wis ada nih.
0: Eh?
1: Yo sonten to yo.
0: Deneng aku ora krungu adan apa turu ya.
1: Eh paling.
0: Kelakuan.
1: Saking yo nih.
0: Gerok. Nek Ninine mah pelor sayangku mesti nempel langsung molor. Bukti keletak nake nang kanake. Sing penting silir kaya gue bebas.
1: Apa ya ngono? Wah berbahaya.
0: Ora berbahaya.
1: Lah iso iso diculek yo nyulek
0: iki. Gue yang saya takutkan gue.
1: Langkane
0: iki ayo. Aduh aduh ya Allah, ya Allah.
1: Aditi mana tahan.
0: Nih, salam.

Matur suwun kanggo dulur-dulur sugeng santen, dulur-dulurku kabeh bae sing ana nang ngendi-ngendi PWP paguyuban warga. Pangnyongan teng pundi kemawon, matur suwun sanget. Nggih, teng pundi kemawon hidup Republik ngapak ora ngapak ora kepenak. Kanggo ibuku Damiasi karo Waparti, wapon imin sugeng siang. Kok sugeng siang sini wong wis adan kok. Sugeng santen. Matur suwun sangat, nggih. Kok di tengkel bayak. Gayem penine, Bu. Ngerti ora, Bu? Ya Allah. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, Bu Suprapti sugeng santen. Bu Muslimah. Meten Bu Dewi Sangkrang ya matur suwun sampun sawiji. Nggih, Mbok sepurane ra isa mampir ya, Mbok. Enten Bu Tari ya matur suwun. Nggih, sampun nyawiji hadir nih. Mak Iem ya hadir nih. Sugeng santen mampir ya ning insyaallah ya, Mak. Nek ora kesoren ya kowe ya, Mak ya. Heeh. Kanggo Kakangku Sutino ya matur suwun sing ngurungi sama repot jarene ya, wis ora apa-apa.

0: Hasanah Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Jenengan nek momong bocah solawatan, dulang bocah, ngapunten nyusoni bocah, ngemi bocah, nopo disolawati dungan iniku, la ilaha illallah, al malikul haqqul mubin, muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil, amin. Niku nganggone niku. Jenengan ya kulo ngerti, jenengan pun gaul mun cekelane TikTok tembangane suara gelem solawatan ora kok sik lagune sayang ese opo selawase yo mung kowe kowe kane opo eden niku nek ora napa pp apa maksane kaya niku eh pp apa lagune niku sing niki kaya niku eh lare-lare niku digudang